0: Netzdebatt iwwer Atomkraft.
1: Soweit sie dir lo schon e bëssen op Tetmaschine vum Mu prepariert. Du könnt ihr dann es matroden, wie Lidet op die echte Plans gepackt huet. Analoge dit aber auch schon een vun de grösste Lieder aus dem Joer 1986. Und zwar vum Janet Jackson, heiers When I Think of You.